0: Sitt oss med livet sann, bidi vans, tanskan, off og må off, alle våre så kleine vans. Off og må off, alle våre så kleine vann. Sitt oss med livet sann, bidi vans, tan. Off og må off, alle våre så kleine vann. Off og må off, alle våre så kleine vann. Off og må off, alle våre så kleine vann. Sitt oss med livet, vi de var takka, og for meg og for alle våre så kleine vå. Og for meg og for alle våre så kleine vå. Og for meg og for alle våre så kleine vå. Og for meg og for alle våre så kleine vå. Sitt oss med livet, all vi de var takka, og for meg og for alle våre så kleine vå. Og for meg og for alle våre så kleine vå. Seht euch mal die an, wie die auf der Mauer auf der Lauer sitzt, Kleine.
1: Kommt ein Häschen in den Süßigkeitenladen und fragt:
2: Hast du eckige Bonbons?
3: Nein.
1: Am nächsten Tag kommt das Häschen wieder.
2: Hast du eckige Bonbons?
1: Da sagt der Verkäufer:
2: Nein.
1: Tags drauf kommt das Häschen und fragt:
2: Hast du jetzt eckige Bonbons?
3: Ja, heute habe ich eckige Bonbons.
2: Mutrun, Lutschen.
1: Ah, Mutrun, Lutschen. Okay.
4: No, it's mine, Alvin. Remove your pinkies. It's mine. Alvin, you bought it with my money. That makes it mine. Does not. It's mine right now. The last thing you want.
5: Hey, what's the problem, fellas?
4: My brother.
5: Well, you know, brothers are a whole lot like old boots.
4: Yeah, big heels and stinky.
5: Oh, little partner, they're made to last.